ti se dereš. Taksi! Ajmo ove, ajmo ovo, ajmo! Metallic Golf staje kad išče raja. On je gospodar.